Nggih, cak ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Mangkinipun sak sampunipun woro-woro jam 11 kita sesarengan tengene acara dialog ekonomi ngaten nggih cak ning menika kalian nenggo narasumberipun tetep teng perempat Suara Budaya Surabaya.

ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.